0: politikákról szól. Olyan emberek írják a történetét, akik hisznek benne és segítenek valóra váltani. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. A témáról bővebben honlapunkon olvashat.
1: Bez ohľadu na rozdielnosť našich politických názorov si všetci uvedomujeme, že tento historický krok, priame a všeobecné voľby do Európskeho parlamentu, sa uskutočnil v období, ktoré je pre obyvateľov Európskeho spoločenstva kľúčové. Všetky členské štáty čakajú tri veľké úlohy. Sú to mier, sloboda a prosperita. A zdá sa, že dosiahnuť ich môžeme jedine tak, že budeme postupovať spoločne na európskej úrovni. Tieto slová vyriekla Simone Veilová v roku 1979 potom, ako sa stala vôbec prvou hlavou priamo zvoleného Európskeho parlamentu. Jej pôsobenie na poste predsedničky pomohlo upevniť rolu parlamentu, ktorý mal byť hlasom všetkých. Simone Veilová presadzovala demokraciu, bojovala za ľudské práva a ani na chvíľu nezaváhla v presvedčení, že sila Európy spočíva v jej jednote. Jej odkaz je rovnako naliehavý aj po 4 desaťročiach. Európska únia naďalej čelí výzvam, ktoré sú skúškou jej jednoty. Či už ide o politické napätie, ekonomickú nestabilitu alebo konflikty priamo na jej hraniciach, ako aj mimo nich. Úsilie zachovať mier, slobodu a prosperitu je tak stále v jadre európskych ideálov a európskej identity. Počúvate podcast o špeciálnej edície zo série História a fakty. V niekoľkých epizódach vám predstavíme mužov a ženy, ktorí formovali Európu, jej identitu a hodnoty. Reč je o zakladateľoch a zakladateľkách Európy. A začneme rovno príbehom o výnimočnej žene. Simone Veilová je často označovaná za zakladateľku Európy. Jej odkaz rezonuje aj za hranicami politiky. Práve ona pripravila cestu pre ženy vo vedúcich pozíciách a zostáva žiarivým príkladom vytrvalosti a odvahy. Simone Veilová sa narodila 13. júla 1927 vo francúzskom Nice do sekulárnej židovskej rodiny. Rané roky jej života sa vyznačovali záľubou v učení a silným zmyslom pre spravodlivosť, ktoré do nej vštepili jej rodičia. Potom však jej detstvo nemilosrdne prerušila druhá svetová vojna. Keď mala 16 rokov, zatklo ju gestapo a spolu s matkou a sestrou ju deportovali do Osviečimu. Hrôzy koncentračného tábora Simone prežila, no mnohí členovia jej rodiny, vrátane jej matky, otca a brata, už také šťastie nemali. Táto nesmierne bolestivá skúsenosť sa u nej pretavila do celoživotného angažovania sa v oblasti ľudských práv, mieru a európskej jednoty. Nebezpečné už nie je to, že o holokauste nehovoríme, ale to, že o ňom hovoríme nesprávne. V roku 1946 sa Simone vydala za Antoana Veila. Mali spolu troch synov. Mladá rodina žila v rokoch 1949 až 1953 v Nemecku, kde Antoine pracoval na francúzskom konzuláte. Najskôr vo Wiesbadene, potom v Stuttgarte. Niektorých Simoniných priateľov to prekvapilo, no ona v tom videla príležitosť. Boli sme presvedčení o tom, že ak by víťazné mocnosti v roku 1945 neiniciovali rýchle a úplné zmierenie s Nemeckom, rany Európy, ktorá už bola tak či tak roztrhnutá na východ a na západ, by sa nikdy neboli zahojili. Svet by sa začal rútiť do nového konfliktu, ktorý by bol ešte ničivejší než tie predchádzajúce. Po návrate do Francúzska Simone vyštudovala právo v Paríži. V roku 1956 zložila štátnu skúšku na sudcovskú pozíciu a nastúpila do štátnej väzenskej správy, ktorá spadala pod ministerstvo spravodlivosti. Zaslúžila sa tam o výrazné zlepšenie väzenských podmienok a zaobchádzania s väzňami. V roku 1964 sa stala riaditeľkou pre občianske záležitosti. V tejto pozícii podporovala práva žien. Prispela k tomu, aby mali matky zaručené práva v rodinných právnych sporoch a aby mali ženy práva na adopciu. V roku 1970 ju vymenovali

0: Film je po prvi put prikazan na filmskom festivalu u Cannesu 2024. u sekciji Tjedan kritike, u kojoj je osvojio nagradu fondacije Gant za distribuciju i nagradu društva francuskih autora i skladatelja. Žiri nagrade publike Lux čine stručnjaci iz čitave Europe koje svake godine imenuju koordinatori Odbora za kulturu i obrazovanje Europskog parlamenta. Članovi žirija odabiru 5 kandidata. Zahvaljujući prevoditeljskoj službi Europskog parlamenta, nominirani filmovi imat će titlove na 24 službena jezika Unije kako bi se mogli prikazivati u kinima diljem Europe. Gledatelji mogu ocijeniti filmove na posebnoj platformi Nagrade publike Lux. Dobitnik nagrade određuje se zbrajanjem glasova publike i glasova zastupnika, koji donose po 50% ukupnih glasova. Pobjednički film bit će objavljen u travnju na svečanosti dodjele nagrade u Europskom parlamentu. Lux, Europska filmska nagrada publike, stavlja u prvi plan filmove koji se bave aktualnim socijalnim i političkim temama. Cilj je podići razinu svijesti o socijalnim, političkim i kulturnim pitanjima u Europi. Ovaj podcast omogućio vam je Europad Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
1: Predstavte si, že vchádzate do pekárne v Paríži, kúpite si tam jeden croissant za euro 50 a krátko na to nasadnete do vlaku smerujúceho do belgického Bruselu za 90 eur, aby ste si tam v blízkosti námestia Place du Midi vychutnali moule frite, vychýrené slávky s hranolkami za 25 eur. To všetko bez toho, aby ste sa museli zaoberať výmenným kurzom či samotnou výmenou peňazí. Niečo také je dnes úplne bežné. Pred 30 rokmi však prechod cez hranice z jednej členskej krajiny Únie do druhej znamenal zažívať neustále patálie s výmenou peňazí alebo byť vydaný na pospas neustále sa meniacim výmenným kurzom. To, čo bolo kedysi nevyhnutnou súčasťou cestovania v Európe, nahradilo každodenné pohodlie, ktoré nám prinieslo euro. Jednotná mena, ktorá nám dnes umožňuje bez problémov cestovať, nakupovať a platiť v 21 krajinách eurozóny. Počúvate podcast zo série História a fakty. V tejto epizóde sa venujeme tomu, ako sa euro stalo jedným zo základných kameňov európskej integrácie a čo dnes znamená pre občanov a podniky. Euro je oveľa viac než len mena. Je jedným z najviditeľnejších symbolov európskej integrácie a jedným z pilierov Európskej únie ako ekonomického projektu. V súčasnosti ho každý deň používa viac ako 350 miliónov ľudí naprieč celou Európou. Ako eurozóna funguje? Ako je členské krajiny euro prijali? A akú úlohu zohral v celom tomto procese Európsky parlament? Hoci myšlienka eura sa zrodila už koncom 60. rokov minulého storočia, samotný plán vytvorenia jednotnej meny bol načrtnutý až v Maastrichtskej zmluve z roku 1992. Tá stanovila pre krajiny, ktoré mali o euro záujem, prísne podmienky, ktoré nazývame konvergenčné kritériá. Zameriavajú sa na 4 ciele. Stabilné ceny, zodpovedné zostavovanie rozpočtu, predvídateľné úrokové sadzby a pevná a stabilná mena. Každá krajina musela pred vstupom do eurozóny preukázať, že jej ekonomika je na euro pripravená. Euro bolo oficiálne zavedené v roku 1999, pričom spočiatku sa týkalo len elektronických platieb a finančných transakcií. O 3 roky neskôr, 1. januára 2002, vstúpili do obehu už aj eurobankovky a euromince, ktoré nahradili jednotlivé národné meny v 12 krajinách. Išlo o jednu z najväčších menových zmien v histórii. V celej Európe sa uviedlo do používania viac ako 15 miliard bankoviek a 52 miliard mincí. V súčasnosti tvorí eurozónu 21 krajín Európskej únie, ktoré prijali euro ako oficiálnu menu. 5 členských krajín, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Švédsko, ho doposiaľ neprijalo, hoci všetky sú k tomu právne viazané, len čo splnia požadované podmienky. Výnimkou je Dánsko, a to vďaka osobitnej dohode, ktorá bola vyrokovaná ešte v roku 1992 a ktorá krajine umožňuje od zavedenia eura odstúpiť. Deliť sa o spoločnú menu znamená deliť sa o spoločnú zodpovednosť. Keďže členské krajiny eurozóny používajú rovnaké peniaze, musia úzko koordinovať svoje hospodárske politiky, aby zabezpečili stabilitu a zo spoločnej meny vyťažili čo najviac. Táto koordinácia prebieha prostredníctvom euroskupiny, zasadnutia ministrov financií krajín eurozóny, ktorí pravidelne rokujú o ekonomických výzvach, plánoch rastu a rozpočtových politikách. Prechod na euro nebol len o vytlačení nových bankoviek. Išlo o obrovský projekt správneho a ekonomického hľadiska. Pravidlá plynulého prechodu na euro stanovili dve kľúčové nariadenia únie, ktoré zabezpečili, aby zavedenie eura nemalo vplyv na hypotéky, pracovné zmluvy či úspory ľudí, a aby zmena starých mien na euro prebehla transparentne a spravodlivo. Právna kontinuita a ekonomická spravodlivosť boli teda zaručené od prvého dňa. Euro tiež eliminovalo náklady súvisiace s výmenným kurzom, ako aj neistotu pre podniky pôsobiace v eurozóne, čo zjednodušilo cezhraničný obchod, investície a cenovú transparentnosť, ktoré sa stali predvídateľnejšími. V jadre eura je Európska centrálna banka so sídlom v nemeckom Frankfurte. Spolu s národnými centrálnymi bankami jednotlivých krajín eurozóny tvoria tzv. Eurosystém. Hlavnou úlohou Európskej centrálnej banky je udržiavať stabilné ceny, rozvíjať menovú politiku eurozóny a zabezpečovať hladký chod finančného systému. Jej nezávislosť od politického vplyvu je zárukou dôveryhodnosti, čo je jeden z hlavných dôvodov, prečo si euro udržuje dôveryhodnosť doma i v zahraničí. Kľúčovú úlohu v súvislosti s eurom zohráva od samotného začiatku aj Európsky parlament. Pomáha tvoriť právne predpisy, na ktorých euro stojí, dohliada na správu hospodárskych záležitostí a vyvodzuje zodpovednosť voči Európskej centrálnej banke i ďalším inštitúciám únie. Parlament sa tiež stará o to, aby mali občania možnosť vyjadriť svoj názor v rámci diskusií o finančnej stabilite, ochrane spotrebiteľa či ekonomických reformách. Mnoho ľudí je presvedčených, že euro spôsobilo, že je všetko drahšie. Je pravda, že cena niektorých predmetov každodennej potreby po prechode na jednotnú menu výrazne vzrástla. Keď sa však pozrieme na oficiálne údaje o inflácii za celú ekonomiku, naskytne sa nám odlišný obraz. Z nezávislých výskumov vyplýva, že zavedenie eurobankoviek a euromincí spôsobilo iba malý, dočasný jednorazový nárast inflácie, ktorý sa často odhaduje len na niekoľko desatín percentuálneho bodu. Inými slovami, ceny niektorých často kupovaných druhov tovaru síce stúpli, pričom ľudia si to v každodennom živote všimli, no celkové životné náklady sa náhle nezvýšili iba v dôsledku eura. Oveľa väčšiu úlohu pri tom, ako sa ceny postupne menili, zohrali ďalšie faktory, ako sú mzdy, ceny energií a celková ekonomická situácia. Podobne ako samotná Európa, sa aj euro vyvíjalo cez rôzne výzvy. Po finančnej kríze v roku 2008 a neskoršej dlhovej kríze eurozóny vznikli nové nástroje, ako je Európsky mechanizmus pre stabilitu, ktoré mali pomôcť chrániť eurozónu a posilniť jej finančné riadenie. Vďaka týmto ponaučeniam sa jednotná mena stala odolnejšou a stabilnejšou. Zatiaľ, čo euro je oficiálnou menou 21 krajín Európskej únie, používa sa aj mimo nej, a to v Andore, Monaku, San Maríne, Vatikáne, Čiernej hore a Kosove. Svedčí to o príťažlivosti a dôležitosti eura, ktorá presahuje hranice Európskej únie. Pokiaľ ide o vývoj v budúcnosti, euro sa neprestane vyvíjať ďalej. Európska centrálna banka plánuje okolo roku 2029 zaviesť digitálne euro, novú formu peňazí, ktorá bude navrhnutá tak, aby dopĺňala, ale pritom nenahrádzala hotovosť. Pripraví tak euro na digitálny vek. Ďalšie kroky budú zahŕňať diskusiu medzi všetkými inštitúciami Európskej únie vrátane Európskeho parlamentu. Cieľom je zabezpečiť transparentnosť, bezpečnosť a dôveru. Od spoločnej meny k spoločnej zodpovednosti. Euro zostáva v jadre európskeho projektu, ktorý je založený na dôvere, spolupráci a neprestajnom úsilí prispôsobiť sa neustále sa meniacemu svetu. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.
2: Når man tænker på Europaparlamentet, er der nok stor sandsynlighed for, at man forestiller sig en masse parlamentsmedlemmer, der stemmer i mødesalen. Men afstemningerne finder faktisk kun sted en gang om måneden under parlamentets plenarforsamlinger. Så hvad er plenarforsamlingerne, og hvordan foregår de? Hver måned, lige bortset fra august, mødes parlamentet i 4 dage i Strasbourg til en plenarforsamling. For hver mødeperiode bliver der lavet et program, eller en dagsorden, som det også kaldes. Der er også flere mødeperioder end dem, vi lige har nævnt, men de finder sted i Bruxelles og er lidt kortere. Plenar

0: om at fremsætte et forslag om et emne, som det mener er relevant at behandle. Parlamentet inviterer også tit særlige personer til plenarforsamlingerne. Det kan for eksempel være statsoverhoveder, whistleblowere eller aktivister. Men debatter og afstemninger er trods alt det, der fylder mest, når parlamentet er samlet. Der bliver forhandlet og stemt om forskellige typer tekster. Om det er den ene eller den anden type tekst, afhænger af emnet og lovgivningsproceduren. Et eksempel er parlamentets betænkninger om kommissionens lovgivningsforslag. Den normale procedure er, at sådan en tekst i første omgang vil blive debatteret i mødesalen. Den enkeltes taletid er meget kort og afhænger af, hvor mange parlamentsmedlemmer, der har bedt om at få ordet. Afstemningerne tager som regel ikke særlig lang tid, men debatterne kan vare i timevis, hvis der er mange parlamentsmedlemmer, som gerne vil sige noget. Parlamentsmedlemmerne taler som regel på deres modersmål. Det er her, at tolkene kommer ind i billedet. De simultant tolker debatterne til de andre officielle EU-sprog. Efter debatterne er det tid til at stemme. Hvis der for eksempel bliver stemt om en betænkning, kan parlamentsmedlemmerne ændre teksten ved at komme med ændringsforslag, hvis de ønsker at lave om på noget af indholdet. Parlamentsmedlemmerne stemmer først om hvert enkelt ændringsforslag. Derefter stemmer de om hele den ændrede tekst. Det går ret stærkt, for nogle gange stemmes der om hundredvis af ændringsforslag, og der stemmes om ét forslag ad gangen. I modsætning til hvad mange folk tror, stemmer parlamentsmedlemmerne normalt ved håndsoprækning. Det er mødets formand, der registrerer, hvad flertallet stemmer for. Som du nok kan regne ud, er det vigtigt ikke at lave fejl her. Så hvis der er den mindste tvivl om udfaldet af en afstemning, beder mødets formand om, at der bliver foretaget en elektronisk afstemning, så man kan få et mere præcist resultat. På plenarforsamlingerne træffer parlamentet normalt afgørelse med absolut flertal, det vil sige med mere end halvdelen af de afgivende stemmer. Afstemningsresultatet er kun gyldigt, hvis det er opnået med et beslutningsdygtigt antal medlemmer, det vil sige, at mindst en tredjedel af parlamentsmedlemmerne skal være til stede. Hvis formanden kan se, at det ikke er tilfældet, udsættes afstemningen til næste plenarforsamling. Når der er blevet stemt om en tekst, kan parlamentsmedlemmerne tage ordet igen for at forklare deres eget eller deres gruppes valg. Det samme kan kommissionen gøre, hvis den ønsker at kommentere afstemningen. Der sker selvfølgelig også mange andre ting på plenarforsamlingerne, og der er slet ikke plads til, at vi kan få det hele med i én enkelt podcast-episode. Det er for eksempel også på plenarforsamlingen, at parlamentets årlige arbejdskalender vedtages. Af denne kalender fremgår det blandt andet, i hvilke uger udvalgene og de politiske grupper afholder deres møder. Heldigvis sendes debatterne altid direkte på Europaparlamentets officielle hjemmeside. Under plenarforsamlingerne er parlamentet også åben for besøgende. Hvis man har lyst, kan man endda sidde i mødesalen for en stund og følge med i, hvad der sker derinde. Det er bestemt en god idé, hvis man gerne vil vide lidt mere om, hvordan plenarforsamlingerne fungerer, og med egne øjne se et levende demokrati. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere podcast på Europarl Radio.
1: V Európskej únii každý rok predčasne umierajú 100 000 ľudí v dôsledku znečistenia ovzdušia. Zlá kvalita ovzdušia totiž môže spôsobiť kardiovaskulárne ochorenia, ochorenia dýchacích ciest a dokonca aj rakovinu. Niektoré znečisťujúce látky môžu poškodiť našu DNA, iné zas znižujú kvalitu vody a pôdy a škodia ekosystémom. Hlukové znečistenie, ktoré je v mestách čoraz bežnejšie, má takisto vážne dôsledky. Nielenže ovplyvňuje kvalitu spánku a úroveň stresu, ale má tiež významné dlhodobé účinky na zdravie. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto epizóde sa pozrieme na to, čo robí Európska únia na zníženie znečistenia ovzdušia a hluku a tým na ochranu nášho zdravia a životného prostredia. Hlboký nádych a ide sa na to. Boj proti znečisteniu ovzdušia a hlukovému znečisteniu neprebieha izolovane. Je súčasťou širšieho rámca environmentálnej politiky Európskej únie. Tá vychádza zo zmluv o Európskej únii, pričom jej cieľom je chrániť naše zdravie, zachovávať prírodné zdroje a podporovať udržateľný rozvoj. Znečistenie ovzdušia a hluk spolu s ochranou klímy, biodiverzity a prechodom na obehové hospodárstvo patria medzi hlavné oblasti tejto environmentálnej stratégie. Jej jadrom je akčný plán nulového znečistenia. Plán Európskej únie, ktorý má pomôcť znížiť škodlivé znečistenie a vytvoriť zdravšiu a udržateľnejšiu Európu. Začnime s kvalitou ovzdušia. Nariadenia Európskej únie sú v tejto oblasti veľmi prísne. Smernica o kvalite okolitého ovzdušia jasne definuje limitné hodnoty pre znečisťujúce látky, ako sú jemné častice, oxidy dusíka a ozón. Od členských štátov vyžaduje, aby neustále monitorovali ich koncentrácie, zverejňovali namerané údaje a v prípade prekročenia limitných hodnôt prijali okamžité opatrenia. V roku 2024 Európska únia zrevidovala svoje normy kvality ovzdušia, aby ich priblížila odporúčaniam Svetovej zdravotníckej organizácie. Ročnú limitnú hodnotu pre jemné tuhé častice, ktoré patria medzi najnebezpečnejšie znečisťujúce látky, napríklad znížila o viac ako polovicu. Pre hlavné znečisťujúce látky stanovila národné emisné limity a prijala osobitné pravidlá pre odvetvia, ako je priemysel, poľnohospodárstvo a doprava. K významným zdrojom znečistenia životného prostredia už dlhodobo patrí cestná doprava. V ostatných rokoch preto Únia sprísnila emisné normy pre osobné automobily, dodávky, nákladné automobily a autobusy. Výrazne sa znížili povolené hladiny jemných častíc a oxidov dusíka pre benzínové aj naftové vozidlá. Výnimkou nie sú ani hybridné a elektrické vozidlá. Samozrejme, životné prostredie neznečisťujú len účastníci cestnej premávky. Európska únia preto chce, aby sa aj námorná letecká doprava stali ekologickejšími. V rámci svojej širšej klimatickej stratégie napríklad stanovila postupný prechod na udržateľné paliva. Zrevidovaná smernica o priemyselných emisiách zas pomôže tiež obmedziť emisie z veľkých priemyselných zariadení a poľnohospodárskych podnikov. Nové predpisy nadobudnú platnosť v roku 2026. A čo hluk? Hoci je neviditeľný, spôsobuje rovnaké škody a rovnakým spôsobom zhoršuje našu kvalitu života. Jeden z piatich Európanov žije v oblastiach, kde je hladina hluku považovaná za nebezpečnú. Najčastejším zdrojom hluku je pritom doprava. Dlhodobé vystavenie hluku môže viesť k stresu, poruchám spánku a kardiovaskulárnym ochoreniam. Hluk dokonca ruší aj voľne žijúce zvieratá. Smernica o environmentálnom hluku z roku 2002 vyžaduje, aby členské štáty vypracovali mapy hluku a akčné plány na zníženie hluku. K určitému pokroku už v tomto smere došlo, ale zďaleka nie je dostatočný. Európska únia si preto v rámci akčného plánu nulového znečistenia stanovila cieľ, že do roku 2030 zníži podiel ľudí vystavených dlhodobému hluku o 30%. Bez ďalších opatrení sa však tento prísny termín sotva podarí dodržať. Európska únia tiež prijala osobitné limity hluku pre cestnú, železničnú a leteckú dopravu, ako aj pre pracovné zariadenia používané vo voľnom priestranstve, aby sa tak pokúsila znížiť hlukové znečistenie. V tomto procese zohráva dôležitú úlohu aj Európsky parlament, pretože pomáha posilňovať uvedené predpisy. Dlhodobo presadzuje prísnejšie normy kvality ovzdušia, lepšiu kontrolu ich dodržiavania a ambicióznejšie ciele. Okrem toho zohral kľúčovú úlohu aj pri reakcii na kauzy, napríklad na emisný škandál Volkswagenu. Presadzoval tiež jasné označovanie hlučnosti aut a prísnejšie limity hluku. Pred nami je však ešte stále veľa práce. Preto Európska únia čoraz intenzívnejšie pracuje na znížení znečistenia ovzdušia aj hlukového znečistenia. Cieľom je dosiahnuť čisté ovzdušie, tichšie ulice a zdravší život pre nás všetkých. Tento podcast vám prinieslo internetové rádio Európskeho parlamentu Europarl Radio.
2: В средата на април Европейският парламент публикува резултатите от последното проучване на Евробарометър преди европейските избори през юни. Според констатациите, гражданите са притеснени от настоящия геополитически контекст. В този подкаст от поредицата Европа и аз ще научим повече за проучването Евробарометър на парламента от пролета на 2024 година. Следващите европейски избори ще се проведат от 6 до 9 юни 2024 година. Проучването ни показва, че ясно изразено мнозинство от гражданите възнамеряват да гласуват, за да изберат членовете на Европейския парламент. От предишното проучване миналата есен до сега е нараснал интересът към изборите, както и осведомеността във връзка с датите на тяхното провеждане. 6 от всеки 10 граждани проявиха интерес към предстоящите избори, а над 7 от всеки 10 заявиха, че е вероятно да гласуват. Според проучването, гражданите на Европейския съюз са особено наясно с важността на изборите в настоящия геополитически контекст, като 8 от всеки 10 респонденти са съгласни, че това прави гласуването още по-важно. Резултатите от проучването показват, че гражданите на Европейския съюз желаят парламента да даде приоритет на борбата с бедността и социалното изключване, както и на подкрепата за общественото здраве. Следващите ключови приоритети са подкрепата за икономиката и създаването на нови работни места, както и отбраната и сигурността на Съюза. С поглед към бъдещето, респондентите поставят отбраната и сигурността като основни приоритети за укрепване на позицията на Европейския съюз в световен мащаб, следвани от енергийните въпроси и продоволствената сигурност. Докато 4 от всеки 10 граждани заявяват, че ролята на Съюза се е увеличила през последните години, 35% смятат, че тя не се е променяла. Почти 3/4 от гражданите заявяват, че действията на Европейския съюз се отразяват на тяхното ежедневие, а 7 от всеки 10 смятат, че страната им извлича полза от членството в Съюза. С наближаването на края на настоящия законодателен мандат, 81% от гражданите имат положително или неутрално мнение за Европейския парламент и мнозинството от хората в Съюза биха искали парламентът да играе по-важна роля. Коментирайки резултатите от проучването, председателят на Европейския парламент Роберта Мецола заяви:
3: Тези
2: избори ще бъдат от основно значение, защото ще решат в каква посока ще поемем. Вие ще имате думата при оформянето на бъдещето на Европа. Гласувайте. Не позволявайте на някой друг да решава вместо вас. Проучването беше проведено през февруари за Европейския парламент от социологическата агенция Вериан. В него са участвали над 26 000 души от 27-те държави от Европейския съюз. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Можете да чуете други подкастове на платформата на радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.
4: Konrad Adenauer е considerado uma das figuras mais influentes na preparação do caminho para uma Europa unida. Enquanto primeiro chanceler da República Federal da Alemanha, que ficaria também conhecida como Alemanha Ocidental após a Segunda Guerra Mundial, teve um impacto profundo na história alemã e europeia. A sua vida, durante o domínio do regime nazi, levou-o a compreender que uma paz duradoura só poderia ser alcançada através da unidade. Konrad Adenauer foi fundamental para a reconciliação da Alemanha e da França, transformando as duas nações de inimigos históricos em aliados e lançando as bases da integração europeia. Está a ouvir uma série de episódios especiais do nosso podcast História e Factos. Nestes episódios, vamos contar a história dos homens e das mulheres que construíram a Europa, a sua identidade e os seus valores, os nossos pais e mães fundadores.